0: Jeg blir altså så glad av denne her. Something got me started. Ja, dette er det han trenger når han er litt sånn sigen og trøtt på morgenkvisten. Simply Red ga oss en liten sånn kickstart. Og meteorologene, de har også innfridd i dag, må jeg si. De sier sky eller delvis sky og stort sett oppholdsværet. Det bedre kan det ikke bli. Rett nok litt småkjølig. Det er tre som kaldast, Surnadal og Åheim, men ja, så ligger det rundt der. Vi håper på litt stigende temperatur.
1: Jeg for min del står og leser om kake.
0: Ja.
1: Du fikk jo lyst på kake i sted, jeg har ikke lyst på kake per nu.
0: Hadde du kommet med litt seigmarengs, jeg har ikke, det har vært gøtt til kaffen.
1: Det hadde sikkert gått
0: med ja,
1: det.
0: Ja, ja.
1: Men grunnen til det er jo ikke for at vi er så opptatt av kake på denne dagen her, egentlig. Vi er opptatt av 17. mai.
0: Ja.
1: Og så har vi lest litt artikler om hva du må ha til 17. mai og alt dette her, og da er det liksom kake.
0: Ja. Og så gjorde jo du et søk, Jan-Britt, om hva som er 17. mai-kake.
1: Ja.
0: Du var ikke helt fortrolig med hva det store internettet sa det.
1: Nei, ikke alltid vi er enige med Google.
0: Nei.
1: Så vi har laget vår egen liste over kake som, 17, som hører 17. mai til. Mm-hmm. Det har vi lagt inn i appen NRK Radio og laget en likte spørreundersøking. For vi vil jo helst at dere lytterne er jo vår fasit på ting i livet om dagen.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Så vi spør dere altså, hva er den ultimate 17. mai-kaka for dere? Vi har rettet opp så mange gode alternativ vi kunne komme fra utifra eget liv og opplevde 17. mai.
0: Ja, fra folkedypet er lista vår. Og så er jo det, vi kan ikke ha 10-12 alternativ, det går ikke an. Så vi har et siste, da må dere altså rett og slett sende oss melding,
1: ja, hvis
0: oss ikke er innfridd på alternativer. Så gjør gjerne det også. Men altså, kake er tema utover i dag. Synes det er alldeles trivelig.
1: Søtt og godt på en onsdag.
0: Ja.

0: Bjørnstjerne Bjørnson skrev «Ja, vi elsker dette landet» i 1859 som et politisk uttrykk for nasjonal identitet i unionsstriden.
1: Da sier jeg takk til historielærer Janne Britt. Mye ikke jeg visste her.
0: Greit å vite fram mot 17.
1: Ja, det er jeg.

0: Bernhoff heter han, We Have a Dream heter sången. Og We Have a Dream om fine vær hver dag. I dag, det ikke så gale, skyer, delvis skyer, oppholdsvær. Ja. Enkelt og greit. Og nordøst frisk bris på kysten I ettermiddag. Temperaturlista I dag tidlig, 7 grader varmest Veiholmen og Sundalsøra og Ona. Kaldast I Sunnadal og Åheim med 3, og så ellers låg alle imellom der.
1: Ja, ja. Det nærmer seg.
0: Ja.
1: Ikke en syttende mai uten litt kake.
0: Ja, bakst og korps.
1: Ja.
0: Ja.
1: og vi vil jo gjerne kåre den ultimate syttende mai-kaka ved hjelp av dere kjære lyttergjeng.
0: Ja, for vi har absolutt ikke fasiten.
1: Nei.
0: Vi vet jo at Pavlova har seglet opp som en sånn moderne klassiker.
1: Ja, sånn på landsbasis. Men den tipptopp I Møre og Romsdal?
0: Jeg vet ikke vi. Nei. Men vi har stilt spørsmål I appen NRK Radio. Der har vi retet opp så mange syttende mai-kaker vi kunne komme på. Og så har vi et åpent felt også for de som føler at det var ikke, traff ikke dere. Da kan dere sende inn melding.
1: Og så har vi jo et alternativ som heter bløt kake.
0: Ja.
1: Men den kan jo romme så mye rart.
0: Ja.
1: Så hvis dere trygt på det, så vil vi jo gjerne ha litt spesifikt hva skal være inne I den. Hva for...

0: Ja, dette lydbildet skulle gi et kallenavn som igjen da skulle føre til landet.
1: Det er noe helt opp i dagen.
0: Det synes jeg ikke, men dere lytter av det. Jammen flinke, det må jeg bare si altså.
1: Ja, så absolutt, for det var mange som knakk koden. Ja. I tusen sjøers land.
0: Thousand Island, drev det og sang.
1: Thousand ja. Og land, land, land. Mm, mm. Også denne her visa.
0: Ja.
1: Det er en vise fra 1940.
0: Åja, for det visste vi.
1: I tusen sjøers land. Mange kor synger den.
0: Ok.
1: Mm. Ja, og den heter jo De tusen sjøers land. Og ja. Da skal vi til Finland.
0: Ja, mm. Og du trekte ut?
1: Jeg har trekt ut O. Evi Sundahl fra Ulsteinvik.
0: Da blir det premie i posten til Ulsteinvik.
1: Og Evi, hun har fått løyve til å ikke være med på radio. For hun, jeg ringte henne også midt i undervisning, frisørundervisning på Borgunde videregående.
0: Det er jo livsfarlig å begynne å klippe skjevt hvis ikke læreren
1: er å passe på. Ja, hun hadde ikke sjans, okay. Så, men hun er vi skal få premie for det om.
0: Ja, gratulerer.

0: Jeg begynte å tenke på dette for en stund siden.
1: Ja.
0: Og da husker jeg følelsen fra kanskje jeg var 11 år, og når jeg gledet meg så mye at jeg fikk nesten ikke sove, det var når jeg skulle på Tivoli. Åh, det er Tivoli i byen, ryktet begynte å gå. Mamma har sagt at det kommer Tivoli til byen. Det var høytid. Ja. Folk holdt på, det klikket for folk når det kom Tivoli til Mandal.
2: Det er observert en giraff i Regegada.
0: Da var det sirkus i byen. Det er en giraff i Regegada. Ta med noen majones. Sånn stemning kunne det være i Mandal på 90-tallet. Hvis det var sirkus og Tivoli i byen, det var altså
3: høytid.
0: Det var vild stemning. Og nå har jeg vært så dum, vil jeg si, at jeg har jo bosatt meg veldig nære på det stedet hvor Tivoli og sirkuset kommer til Trondheim.
3: Ja, det har du, vet du.
0: De har en fast plass, og det er rett med der jeg bor. Som ungene i gata mi, de opplever når dette er sånn, det er Tivoli i byen! Det er Tivoli her! De er altså så ivre på Tivoli, og det betyr at i går, så var jeg holdt fast, jeg var på Tivoli i går.
2: Ja!
3: Du var faktisk
0: wow.
3: Det.
0: Ja da.
3: Var du alene?
0: Nei, på ingen som helst måte.
2: Tenk om han hadde fôret dit ut av ungene, og de hadde oppdaget det. Ja, de hadde skrivet inn ut til slekta.
3: Ja, for det går an å se hvem som er der, vet du. Ja.
0: Jeg var der som omvandrende minibank, kan du vel si. Ja. Mm. Jeg var der som sponsor. Det var jeg som betalte.
2: Du var sponsor. Billetterne.
0: Og det... Ingen kritikk av Tivoli, men det er dyrt, det kan jeg si. Det er du må ha rikelig med kronasje.
3: Er det sånn at hver eneste lille ting de ser, disse barna dine, er det sånn, ja, det koster penger?
0: Ja. Men, helt riktig.
2: I Tivoli trenger du vel ikke smarttelefon, Sven?
0: Nei.
2: Så det er en plass for det, egentlig.
0: Perfekt, du kan betale med Visa. Musevisa. Nei, jeg var på Tivoli i går, men det som var rart var at jeg kjente på en ny følelse, jeg tenkte jo sånn, Tivoli er jo helt rått, det kommer sikkert til å bli kjempegøy, men når jeg var på vei, til Tivoli, så når jeg ser karusellene og hører skrikinga,
2: ja,
0: så kjente jeg at jeg kjenner på en ny følelse, jeg kjenner på frykt.
2: Du har sånn posttraumatisk stress, ja, som soldaterne har.
0: Ja, jeg har jo ikke det. Det er jo det som er så rart, men jeg har kanskje rett og slett bare blitt gammel.
3: Tok du en karusell?
0: Nei.
3: Åja.
0: Jeg tørte ikke. Det første ungene ville var jo oppe i den her, det som kalles for, jeg kaller den for edderkoppen, hadde jeg sett den. Som går rundt i ringen med sånne arm og slenger der rundt i 100 km i timen. Og det var min favorittkarusell
3: når jeg var liten. Ja, det var også min favoritt.
0: Og jeg så den i går, og jeg tenkte aldri i liv. Varselampen slår inn. Er du gal i bollen? Ikke gå oppi der. Du er livsfarlig.
2: Du dør.
0: Jeg betalte for ungene, så lykke til. Ses på andre siden. Dette kommer jeg aldri i livet til å tørre gjøre.
3: Nei.
0: Så det har skjedd noe med meg.
3: Men var de fornøyd?
0: De var strålende fornøyde. Ja. Altså, Tivoli er tydeligvis...
3: Fortsatt tingen.
0: De sier jo at rappen er for det er den unge manns musikksjanger.
2: Ja.
0: Young man's game,
2: ja.
0: Som man sier på engelsk. Ja. Så det tror nok at Tivoli er fortsatt for de unge. Det var svært populært, men ikke noe for meg. Så det... Okay. Så lurer jeg litt på da, her i landsmøtet. Jeg har lagt ut en avstemning nå. Mm. Hvordan er det stået? Er det fortsatt noen Tivoli-fans der ute, eller er folk sånn som er at når du blir litt over 40, så begynner du å bli redd for Tivoli?
3: Ja, altså, jeg holder gjerne veska hvis dere har lyst til å ta karusell. Det er helt i orden.
2: 40% synes det er for skummelt.
3: Ja.
2: Det sier i hvert fall statistikken foreløpig.
0: Ja, vi har lagt ut... Statistisk ruralbyrå er på saken. Vi tar tak i de små problemene og får inn informasjon om det. Så gå gjerne inn og bidra i spørreundersøkelsen. Den er veldig viktig spørreundersøkelsen om Tivoli, folkens.

0: Ja, det sang han Jørgen Dahl Mo her I landsmøte.
1: Gjettsøvngjengeren. Ja da, vi driver på å forske på om det smittsomt med gjesping.
0: Ja, det der forferdelig.
1: Det veldig smittsomt. To av tre I studio begynte momentant å gjespe.
0: Og det var sånn tårer øynene gjespa, vet du.
1: Ja. Og så hilser vi til Jesper Mathisen hvis han hører på. Ok, du, vi spiller Gjettsøvngjengeren, og nå får du snart høre lyden av et menneske. Hvis du hører hvem det så sender du svaret til oss sporenstreks I appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær...
0: Veskebærer.
1: Veskebærer, helt riktig, Elin.
0: Med svart lokk.
1: Med svart lokk.
0: Svart logo.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Veldig god drikke.
1: Råstilig, fin å ha med seg I bilen eller ut på solveggen.
2: Ofte sett med svart innhold.
1: Ja, ja, ja. Hva har du I koppen? Det ofte kaffe oppi der, men ja, det jo også... Hva det vi fant ut? Cirka 1% av dere som drikker toddy.
0: Åja, oh, ja. Oh, spennende.
1: Så heter dere. Ok, vi spiller I et søvnringen. Hvem dette?
3: Det en kombinasjon av at norsk design veldig populært ute.
1: Ja, ja jeg, kan, altså, han, jeg kan bare komme med et hint. Jeg hørte denne personen I en norsk podcast, NRKs podcast Drivkraft.
0: Ok. Mm,
2: akkurat.
1: Har du hørt på den?
2: Ja. Ja.
1: Har du vært gjester noen gang?
2: Nei.
0: Har du?
1: Nei, men det jo drømmen.
2: Jeg har jo ikke noen drivkraft.
1: Jeg har masse drivkraft. Min største drivkraft å være gjest I drivkraft. Det det jeg jobber for.
0: Ja. Jeg trodde du la opp til sånn snikskryt at ja, det har jo jeg vært. Sånn,
1: ja. Nei, men hvis det noen I drivkraft som hører på, jeg blir gjerne gjest, og så kan jeg snikskryte av det her. Men jeg hørte på drivkraft, og han var altså så utrolig trøtt, han fyren her, at jeg tenkte han må jo gå I søvne. For vanligvis så snakker han egentlig dobbelt så fort. Men vi kan høre et litt annet klipp fra drivkraft.
3: At det minimalistisk, sånn som skandinavisk design alltid har vært, det enkle linjer, det ikke masse krimskrams, det ganske sparsommelig, vi tar bort alt det som ikke nødvendig, det ærlig, du ser synlige konstruksjoner og innfestinger,
2: tenk å ha det slik når du går I søvn og prater om norsk design
1: Og så du gjest på drivkraft og så blir du så trøtt Ja, nei, skjønner du hvem som trøtt så må du altså ta kontakt med oss I appen NRK Radio
2: Da kommer et svar, Erling Dock Hilm
1: Nei, det ikke Erling Dock Holm
2: Nei, det Hilm, står det
1: Men jeg kan si at han politisk aktiv
0: Ja
2: Åh
1: Kan jeg, vil jeg ha, det så vanskelig at jeg skal gi enda et hint, eller?
2: Nei,
0: vi må se hva som kommer frem her nå. Men husk navn og adressen når du svarer oss da.
2: Ja, for du kan jo, du vinner den der meget omtalte veskebæren.
0: Ja.
1: Det ikke noe krav, men det veldig praktisk.
2: Og det justerte den til Holm, ja. Det var Erling Dock Holm som var forslaget der.
1: Ja. Okay, hvem trøtt? Send går I appen. Her Frida Amundsen.
0: Ja, korrekt.
1: Herlig, oi. Elektrisk fiolin.
0: Ja.

0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det var altså Herrens musikkorps med dirigent Ingar Bergby. Den rykende ferske marsjen Viseadmiral Dedigens honnørmarsj, komponert av kaptein Inga Helene Juhl. Og så hørte du en nydelig liten piccolo-solo der.
1: Ja, den var stor.
0: Ja, stabssersjant Steinar Døvle var det som fremførte det.
1: Å, god gammel Døvle!
0: Ja.
1: Bra spilt!
0: Ja, opptaket var altså fra en marsjpub I Harstad, så de stemmene du kanskje hørte I bakgrunnen når det var litt sånn svagt I musikken, det var altså fornøyde pubgjester.
2: Harstad-væringer!
0: Ja, Harstad-væringer. Ja, ja.
1: Det var jo Sofie Elise og...
2: Hei til dere!
0: Det var kjempefornøyde, tror jeg. Ternikast 10 vi ikke gjennom det.
1: Jeg holder meg til 6, altså.
0: Ja, ok, ok.
2: Da. Oh, ja, du vet, da.
3: Hele Norges Jonas Love skal I ilden. Eurovision Song Contest

0: Den fjerde veggen var det. August sang den.
1: Apropos musikk og artister og sånn, yeah. Og så har vi følt med Charlie Rexted og The Ramblers en stund nå.
0: I mange år.
1: Tullekantregjengen, og så har vi hørt dem takle forskjellige norske sangsjangere, for de oversetter jo norske låtklassikere til engelsk i countrydrakt. De derre, det vel pop? Eller hva synes du?
0: Ja.
1: Rock?
2: De derre?
1: Ja.
2: Hvis de måtte pop. Velge, så hadde jeg sagt pop.
1: Ja. DDE, trønderrock.
0: Ja.
1: Satt?
0: Ja. Det en etablert sjanger, vil jeg si.
1: Lillebjørn Nilsen, det vise.
2: Ja, han jo vise-admiral.
1: Ja. Og det siste oss hørte fra Rexted & Co, det var jo Johnny og Onkel P. Det jo hiphop, rap i den sjangeren, ikke sant, glir forbi. Men i dag så skal de ikke så veldig langt ifra hjemme, Rexted & Co. Så nå spørsmålet. Hører du hvorfor en låt, norsk låt, de har tolket her, hvis du hører det? Send gjerne en melding i NRK-appen, huks adressa di, for jeg trekker nemlig ut en vinner som har rett svar, som da får en veskebæreveske fra Rexted med en Rexted-plate oppi og et Rexted-plekter oppi!
2: Oi, oi, oi!
1: Jeg dreier på litt i dag. Jeg fikk sånn julstemning.
2: Ja, du kjenner jo flere band, gjør du ikke det?
1: Jeg har...
0: Visste
1: kontakt. Har en innrømme så kommer med, men det blir senere ut på våren.
2: Oi, oi, oi.
1: Men hører du ikke laks låt Rexted & Co har tolket her? Send oss en melding. It's easy to be blinded when a girl reels you in and speaks of kids and house and a ring. Then you might just

0: Wow.
1: Ja, det ringte det i noen bjøller.
2: Ja, så det ringer jo i flere bjeller her, men det som så gøy jo at jeg synes Rackstead, vi må gi litt honnør til guttene. Jeg synes de gode til å liksom gjøre låten til sin egen.
1: Ja, det kan du si.
2: Fordi jeg føler at jeg hører hvilken låt det men det, melodien var veldig ny for meg.
3: Dette den vanskeligste utgaven av denne konkurransen jeg har hørt.
1: Oi, så bra.
2: Mm. Ny drakt.
1: Jeg liker jo når det blir vanskelig. Jeg vet jo liksom aldri helt hvor vanskelig det blir. Men hvis du skjønte det, send en melding NRK radioappen, ta med adressa di og så skriv hva slags sang den originalsangen er. Det er ikke så viktig med artist, men hvis du vet sangen her så vet du nok artist, originalartist da.
3: Okay. Ja. Ikke bli satt ut av det du får høre nå da utenfor radioen her, men dette er CNC Music Factory.
1: Åh, helle dusen!
2: For en dag.
1: Ja.

0: Charlie Rexted and the Stickelsbergen Ramblers, det med I'll never let Nei, forget you.
1: I'll never forget you.
0: I'll never forget you. Ja, nettopp.
2: Noen som glemte du.
1: Jeg glemmer deg aldri.
0: Ja.
2: Så gøy at Elin glemte.
0: Ja.
2: Så gøy at Elin glemte hva låta het.
0: Ja. Det forsvinner jo med en gang. Ja, ja, ja.
1: Hun har jo en teflonhjerne av de sjeldne hun Elin Ondal herset.
0: Hun har til og med sitt eget navn skrevet opp I manus.
1: Mm. Ja. Det godt det å ha. Hvis du plutselig sitter der.
0: Ja, det jo egentlig det. Vi går og ser om vi har... Hei, Mathias.
3: Hei, Elin.
0: Hei, du. Velkommen inn I landsmøtet.
3: Altid hyggelig.
0: Hvordan har du det med Tivoli?
3: Altså, jeg har jo... Jeg vokste jo opp rett til Tusenfryd.
1: Oi!
3: Altså, jeg kommer jo fra, skjønne venner. Vi kunne jo sykle ned dit og ta karuseller så ofte vi ville holdt deg på å si. Så jeg spør meg... Ja, det var nok sesongkort et par somre der I ungdommen. Så... Altså, jeg har kjørt noen runder med det meste som finnes, altså.
1: Kan jeg spørre deg hva du foretrekker av T-kopper, berg- og dalbane, pariserhjul, karusell, bleksprut eller radiobil?
3: Berg- og dalbane.
1: Ah, ok.
3: T-kopper, jeg har aldri kikket helt på T-kopper. Jeg blir sånn, hvis jeg forstår, jeg blir sånn, det kan jeg bli litt sånn dårlig, faktisk. Ja. Men fort... Det liker jeg. Jeg liker når det går raskt, men ikke når det går rundt.
1: Nei, rett opp.
0: Okay. Så dagens Sitat. Går raskt fremover, men ikke rundt.
3: Ja. Vi satte på en fartsfylt sending her nå.
0: Ja, men det bra. God sending, du.
3: Takk for det.

0: kunne sunget med, men jeg sparer dere for det, selv om det,
1: det
0: er
1: fint,
0: litt sånn...
1: Det var fint.
2: Hun sang her når dere var vekk og hørte bare dine Meg Riley-låta.
0: Du må ha på veldig høy lyd i telefonene dine, men takk skal du ha. Sara Louise Roalseth gjorde så godt og kunne. Maggie Riley er helt klart ja. Bedre.
2: Paul Christian Lindseth står her. Og vet du hva jeg tenkte på når jeg hørte denne sangen her? Og jeg tenkte på det hver gang. Jeg tenkte på en nabo jeg hadde. Når jeg var liten gutt og vokste opp da, så hadde vi en nabo inne på Sjøholt, ved Ørskog kommune den gang, som hadde så store hender. Altså han var gavbruker, altså han hadde altså noen klubber, noen hender. Jeg husker jeg var liten guttunge, når han kom på besøk innom, vi hadde hytte da, og han kom innom så, jeg så bare på hendene hans. Jeg tenkte, han klubber noen hender. Og gitarristen til Meg Riley, Mike Oldfield, han har sånne hender. Og det er veldig rart at han er gitarrist, for når han spiller gitar, det må gå inn på YouTube og se, når han spiller gitar, så er det mest fascinerende at han greier å treffe alle tonene med disse store fingrene sine.
0: Ja.
2: Så jeg tenker på naboen hver gang jeg hører denne låten her.
0: Han var egentlig kanskje ekstra god å spille gitar siden han fikk det til.
2: Jeg vet ikke, ja, det kan godt hende.
0: Ja.
2: Det er folk med store hender, det er flotte.
0: Det var en fascinerende assosiasjon. Det far for at det kommer flere utover denne ettermiddagen?
2: Jeg vet aldri hva som kommer.
0: Nei, det er jo litt sånn, det er kanskje litt søsen stemning, fordi det er jo onsdag, men det er jo på en måte litt fredag, så i dag får du både onsdag og fredag i ett her. Hos oss, så heng på folkens.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg var det med luft. 2002.
1: Ja, det var et år.
0: Det var et år.
1: Ja. Hva er noe spesielt med det året?
0: Ja, det var en sånn avgangselev og sånn.
1: Åh! Oh! Hva farge det var på det året da?
0: Nei, det var rødt.
1: Det var rødt, ja.
0: Det var rødt. Hva er ditt år, Sunneve?
2: Mitt år, det er Russ 98. Det var det beste, selvfølgelig.
0: Åja.
1: Var rød du med?
2: Rød fra Fagerlia videregående.
1: Ok. Ja. Jeg var aldri russ.
0: Nei,
1: jeg har aldri vært hverken rød eller blå. Jeg har rødt hår da, det er nærmest jeg var. Det var jeg både i 98 og i 2002.
0: Men da kan du kanskje du kan få leve det litt inn i 2026 da, eller hva du tror om det, Sunneve?
2: Jo, jeg skal i hvert fall leve meg inn. Jeg har blitt invitert på kickoff for Russen 2026. Det skal skje i kveld. Jeg står på festivalområdet, for det er en festival. Altså, de har flydd inn headliners som snart skal på scenen og gjøre lydprøve din ettermiddagen. Alle russ i hele Møre og Romsdal er invitert til dette her. Jeg har ikke tatt på meg russdressen da. Den ligger ned det er skuff, eller det er boks en plass. Jeg tror den litt klistret sammen, fordi etter mange dager med russefeiring, så har du ikke vasket den, ingenting sånt. Så ja, jeg bør kanskje ta den frem en dag, bare for å sjekke at den ikke har stinket ut hele kjelleren.
0: Ja, men det var nydelig, Sunneve, da skjønner vi hvor vi skal ganske snart.

0: orkester, Aspøy skolemusikkorkester. Og jeg husker hvor godt vi hadde det i lag, alle sammen.
1: Hva foregår opp i hodet ditt hvis jeg sier korpsmusikk?
2: Da er det Aspøy skole med korpset der, og så er det rundt omkring i kommunen med korps knyttet opp mot skolene, som engasjerer ungdommen på en fortreffelig måte.
1: Ok, så det er en positiv tanke som går gjennom hodet ditt?
2: Ja, jeg synes det er ordentlig festlig.
1: Ja. Okay. Har du spilt noe korps før?
2: Nei. Men jeg har hatt en datter som har vært med.
1: Og det har vært bare positivt?
2: Bare positivt.
3: Du, det er så lenge siden, vet du, at vi hadde nesten glemt det. Ja, men det var aktiv korpsdeltagere på Smøla, ja.
1: Mm. Men, var dugnad et ord som for gjennom hodet ditt når jeg stilte spørsmålet til mannen?
3: Ja, ikke med en gang.
1: Men er det et positivt ladet ord, korps?
3: Ja. Spesielt 17. mai og sånne ting, så er det liksom, da må det være korps. Ja.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrvegger i bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

0: Hvis vi sier korpsmusikk?
1: Åh, da er det god stemning. Jeg har spilt korps i mange år. Marsjering og 17. mai og konserter. Og, ja, det er kjekt. Det er et fint springbrett inn, tenker jeg, for de små å få glede i musikken. Musikk vet vi jo er viktig for hjernen vår og for alt som vi driver med egentlig. Og jeg tenker at det, ja, det er kjempeviktig. Lære seg ansvar og... Og ja, du skal kunne litt forskjellig når du spiller i korps. Ja. Du skal ikke styre det sånn som du vil. Da er ikke det så enkelt å være en del av det store fellesskapet. Så jeg tror det at det hjelper mange godt deg altså.
0: Du, hvis du skulle være stemmen i en reklamefilm for korpsbevegelsen, hvordan ville du ordlagt det da?
1: Skal jeg ta det på sparket? Fellesskap og glede, bli med og spre det. Bli med oss og spel.

0: De skal arrangere senere I sommer, 14-16 august, så skal de arrangere Norway Open. Dette her arrangeres av World Football Golf Association, det ikke noe tull. Så har du lyst til å være med og spille fotballgolf mot folk fra resten av verden, da må du rett og slett bli med. Og I morgen skal de ha en turnering, singelturnering, og så det dobbeltturnering den 6. juni, rett og slett for å prøve seg, ikke det så?
1: Det stemmer. Det sånn at for å være med på din turnering som skal være I sommer, så det altså alle kan være med og melde seg på. Og det for alle. Og det fotballgolf generelt. Det sånn lavterskeltilbud. Fin måte å komme seg ut på. Og for alle. Og familie. Og så det gøy å konkurrere også.
0: Du så ivrig at du har dratt med hele familien. Det forstår du har vært med siden starten. Vi skal gå bort til resten av familien. Hei, hva heter dere?
2: Marita Husemark.
3: Myrtel Husemark.
0: Hvor gammel du, Myrtel?
3: 15.
0: Hvor lenge har du spilt fotballgolf?
3: Omtrent 4 år.
0: Ja, ok. Og skal begge dere to være med på Norway Open?
3: Ja.
0: Ohoho, du litt spent, eller?
3: Ja, veldig.
0: Hva som gjorde at du hadde lyst til å begynne med fotballgolf?
3: Det virket kult å prøve noe nytt, og ja.
0: Mamma da, hvorfor begynte du med dette her?
2: Nei, det var noe jeg fikk med meg hele familien på. Så vi har en bror også som med av og til.
0: Her det 18 bane. Hvor lang tid tar det å spille en runde rundt her?
2: En runde, litt over en time, en times tid. Ja. Det spørs hvor mange skåter man har på hålet.
0: Og dere her ofte å spille?
2: Ja, vi får noe I lyst.
0: Jeg tror det husbondene sier her mest av alle. Ja, de har I hvert fall hørt noe rykte om.
1: Altså, hvis jeg svarer ærlig på det, så jeg flere ganger I veka. Mange ganger I veka.
0: Ja. Så kjekt det.
1: Ja, det det.
0: Så, kan du få med deg å spille da?
1: Nei, det noen par kompiser, og så meldes vi, og så møtes vi, og så spiller vi ofte 2-3 runder.
0: Vi har også med oss Torfinn Jensen, også ivrig fotballgolfer. Hvorfor begynte du?
4: Nei, jeg traff han Anders på golfbanen her, sånn tilfeldig var innom, og så sa han, må bli med og se, og da hadde jeg da laget til de første 9 hålene. Så jeg ble med fra det tidspunktet og sier det som jeg var med I den gjengen her og masse dugna har vi hatt.
0: Og reglene, det sånn som golf?
4: Det nok ikke helt riktig, men nok, det meste jo riktig, ja.
0: Du skal sparke en ball ut fra en utslagsplass, og så det om å gjøre å få ballen opp I et hull på kortest mulig tid?
4: Ja, opp I en bøtte som rommer ballen. Og så må du gjennom en del hinder, Och ja, det står par hur många par du hur många spark du kan bruka på kvart hål.
0: Ja, par, vad det för något nu igen?
4: Nej, det är att du går ut I noll. Inte sant? Att det är uppsatt 3 spark på det hålet så går du ut I noll och så är det minus och plus om du är över eller under.
0: Ja, så under par och över par. Ja, det har jag hört om från golfsporten. Men vad ska till för att bli en god fotbollsspelare då?
4: Träna mycket. Du må ha mye mengde med trening, altså, ja, interesse.
0: Men det dem som har lyst til å komme I morgen da, som skal være med på singelturnering, eller på dobbeltreturnering lørdag 6. Kan de komme selv om de aldri har spilt før?
4: Ja, det kan de. Det jo lavterskeltilbud, så det jo kanskje noe alle burde ha prøvd da.
0: Jeg skal gå bort til han Ingmar, høre hva underpar, overpar, hvor du ligger?
1: Vanligvis så ligger jeg under par da. Sånn, men det kan variere en dårlig dag så kan du gå på pluss også men som regel så vi ser så ofte går nok litt under par sånn, det sånn at noen har par 3 og så det 4-5 da. Så på en normal runde så klarer vi litt under par.
0: Men hender det, gjelder det å ikke være irritert? For dette, altså, det jo ikke alltid at det, ja, hører jeg nå den ikke.
1: Det gjelder, og så det, vanskeligere når det det turnering, da det litt mer press, eller når det går og bare leker det, da det litt annerledes. Mm. Så det av og til sprukker skikkelig når det turnering, da. Men det noe det som gjør at det litt fascinerende også.
0: Og nå kommer det spillere fra hele verden og skal være med i august.
1: De regner jeg med, en del av de sikkert veldig gode, og de reiser nå rundt omkring i en del land her registrert, i alle fall en del av det, da. Så det blir veldig artig å få konkurrere mot deg.
0: Hva vil du si til deg som tenker noe? Ja, vet du hva? Jeg kan faktisk tenke meg. Kanskje jeg litt god i fotball går, for hvis jeg bare får prøvd seg, skal jeg bare møte opp her i morgen, eller?
1: Det er for alle bare å møte opp, og det er ingen som er dårlig. Det er klart det tar litt tid i starten, men det er ingen problem om du aldri prøvd det før. Da. Så det er bare å møte opp for unge og gamle.
0: Ja, men da er det oppfordringen. Det høres ut litt sånn så korp som dere har diskutert, Sara Louise og Christian. Inkluderende, rett og slett passer for alle.
5: Hei.
0: I alle alder.
5: Hei, Terje. Men da blir du vel igjen, du, Synneve, og gjør deg klar for litt fotballgolf?
0: Ja, jeg tror jeg kommer til å være over par, men vi får se.
5: Synneve Kalve Stefansen har altså gitt oss rapporter hele denne ettermiddagen. Ja, vi sier bare tvi-tvi til gjengen som skal prøve seg på fotballgolf. Vanilla Ice, du hører den i gang, Paul Christian.
6: Ja, det er nesten sånn julemusikk med sånn jingle bells baki her. Men nå kommer det liksom litt trøkk her.

0: tick-tock, tick-tock. Madonna og Justin Timberlake, for et par som fikk starte dagens hverdagsfest med 4 minutes.
1: Det er en med deg.
0: Tok bare 3, men.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Det er typisk.
0: Veldig hyggelig at du har møtt opp på radioen. Vi er så glad for å ha deg med. Du er en del av Norges største vennegjeng, uansett om du er innenfor eller utenfor landets grenser akkurat nå.
1: Altid hjertelig velkommen.
0: På dette som er Espen Linds 55-årsdag.
1: Hurra for deg som fyller ditt år. Det er så dumt å begynne på det, for den er så lang.
0: Ja, det er det. God årgang er den. Stevie Wonder også, 76 i dag.
1: Ja,
0: gratulerer med dagen.
1: Nydelig årgang det også.
0: Ja, for all del. Det er ikke noe å lure på i det hele tatt. Og så er det 31 år siden i dag at Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest i Dublin med låta Nocturne. Ha?
1: Gratulerer.
0: Ja, gratulerer. Og så er det 26 år siden denne vant. Fly on the
2: wings, fly. Jeg visste det.
1: Elsker
0: du. Ja, jeg vet.
1: Og den er bedre på dansk.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, den er god,
0: den. Den er kjempegod. Det var i Stockholm, de vant Olsen Brothers for 26 år siden. Og i går var det semi, den første, i morgen er den siste, og da skal det norske bidraget i ilden helt til slutt, tror jeg. Eller i hvert fall langt ut på deg.
1: Spennende.
0: Og så 16. mai på lørdag er det finale, og så er det rett til festdag nummer 1. 17. mai.
1: 17. mai er vi så glad i.
0: Moro vi har fra.
1: Morgen til kveld, visst. Du har perfeksjonert det da, for det Nemlig. Kan jo være en kaldsdag.
0: Og der er vi på dagens tema, dere.
1: Hva skal man med en så stor vennegjeng da, hvis man ikke kan få noen gode råd og tips og triks?
0: Hør.
1: Det er mye som skjer.
0: Ja, det er det. Noen vil kalle det 17. mai hacks.
1: Ja, og det kan vi vel stille oss bak.
0: Ja, det er det vi er ute etter.
1: Mm. Er det kanskje en rask og god oppskrift som alltid slår an? Er det måten du stryker noe på?
0: Ja, duken.
1: Ja, det er mitt beste 17. mai-hack. Jeg kan blåse det med en gang.
0: Ja, gjør det.
1: Du må legge på duken før han er tørr, slipper å stryke.
0: Du verden. Ja. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
0: Det kommer til å skje.
1: Det funker altså, det er ikke lenge siden jeg har gjort det heller.
0: Dette skjer på søndag morgen. Nei, det må kanskje skje på lørdag kveld.
1: Jeg hadde gjort det bare for å være helt sikker.
0: Ja, det kommer jeg til.
1: Ja.
0: Tusen takk.
1: Vær så god.
0: Det var dagens første 17. mai-hack. Vi gleder oss til flere hvis du går inn i appen NRK Radio og finner HC og Andrea og forteller oss om ditt beste tips til hvordan du får en enkel 17. mai. Og det kan jo handle om tilbehør, det kan handle om aktiviteter, det kan handle om hva som helst.
1: Ja, det er helt opp til deg selv.
0: Vi gleder oss. Her er Blue Boy i mellomtiden.

0: Før klokka ni, tenker jeg, og så trekker jeg blant alle dere og sender ut et par.
1: Jeg må ha solbriller på!
2: Ja, best!
1: Jeg må ha solbriller på!
0: Jeg må ha solbriller på! Det står NRK P1. De helt flunkende ny, og kommet inn her da til oss. Solbriller, ja takk, jeg håper å kunne bruke det 17. mai. Jeg spiller korps, og det blir tre tog og gode, skal vi se, skritttelleren på da. Innsenderen her har telt gode 22 000 skritt på telleren allerede klokka 13, antas det. Oppfordrer alle til å bidra til en god feiring, det henger vi oss på, med eller uten uniform og sol. Ja, sola, du vet...
1: Du sier meg, har du det bra? Jo, takk skal du ha.
0: Jeg skal få inn statsmeteorolog Valle med vær om ikke så lenge. Men Postgirobygget, som jo setter ord på solskinnsdager, de har laget en helt ny versjon av en av sine største hits. Den skal du få høre her hos oss om noen få minutter.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og velkommen inn I Nattradion denne torsdagen, 14. mai, som jo ikke en helt vanlig torsdag, for den rød på kalenderen, fordi det Kristi Himmelfartsdag, og fridag for mange. Men Nattradion for alle, vet du, både de som på jobb og de som fri. Så Nils Åge Nonstad her I studio, si velkommen til alle.
2: Jeg skulle love å

Helly, ja, det låten til Arif som avrundet den norske trippelen denne gang. Kajander hørte før det, sol og skinn, sang han om. Og kom som du Ja, det var meldingen fra Zimmermann og Daniela Reyes.